0: Bo día Monforte, bo día Ribeira Sacra, benvidos e benvidas a este tempo de información matinal en Radio Principal Monforte, Cadena SER. Hoxe saímos son as 7 da mañá e 10 minutos, porase as 9 da noite e 42 minutos, polo que teremos 14 horas e 32 minutos de luz. Hoxe celebrase tamén o día de Enedina e tamén de Matías, San Matías. Por certo, sabías, María Valcarce, bo día.
1: Moi bo día, Fidel, moi bo día a todos vostedes.
0: Que Matías foi o apóstolo elexido para ocupar o lugar do traidor Judas Iscariote. Algo que nos rememora o acontecido hai uns días no Concello de Lugo. Pero imos co tempo, que é o máis importante neste momento. Vai chover, non vai chover, que fará? Quilosa.
1: Pois o vento segue soplando de compoñente norte. Non se agardan hoxe precipitacións. A temperatura máxima no sur da provincia de Lugo estará en torno aos 17 graus e mañá venres sí que teremos que recuperar o paraguas. Joel Cid nos fala desde Meteo Galicia.
2: Unha xa con circulación do norte, outro día no que teremos orceos con intervalos nubosos, tampouco esperamos precipitación, o que si as temperaturas descenderán, xa con valores en torno aos 17-18 graus, e o venres, o paso dunha fronte non moi activa, na madrugada do venres, e primeiras horas do venres, deixará orceos grises, podemos ter precipitación febres, con tendencia a ir remitindo, para quedar unha tarde en xa de ceos con intervalos nubosos, o vento seguirá sendo do norte, será moderado e as temperaturas sen moitos cambios, valores frescos para a época do ano, máximas que apenas chegarán aos 17.
0: E comezamos trasladando o foco informativo a Tío Concello de Paradela, porque ali a Xunta investirá 120.000 euros na reconstrucción integral de tres pasarelas no río Loio. Ademais, tivo unha visita moi especial
1: a da conselleira Ángeles Vázquez. De feito, escoitarán vostedes nas declaracións da conselleira o son do río de fondo, mentras Vázquez se alentaba a importancia desta intervención para poñer en valor unha ruta de en torno a 7 kilómetros que atravesa o espazo natural de interese local, o único deste tipo na provincia de Lugo e o máis extenso dos 7 que hai en Galicia.
3: Esta actuación, que consiste, tal y como decíamos, pues nestas tres pontes, que son un total de 120.000 euros, que comenzarán agora, que se desenvolverán ao longo deste ano e principios do vindeiro ano, porque dependemos de algo fundamental, como é o tempo, e estamos falando de tres pontes no río, e por arriba, pues, facer o transporte determinado.
0: E continúa no debate político a polémica moción de censura de Lugo. A viceportavoz do Grupo Socialista e secretaria de organización do PSDG, Lara Méndez, referiuse a ela na Xunta de Portavoces do Parlamento Galego.
1: Dixo que Alfonso Rueda, ademais de presidente da Xunta de Galicia, é tamén presidente do PPDG, e incumpre, segundo a socialista, os estatutos do seu propio partido e non lle abre expediente a Candia por apoiarse nunha transfuga porque non lle dá gana. Engadiu Méndez que Lugo nin olvida nin perdoa.
4: Dixo o señor presidente da Xunta, que tamén é o presidente do Partido Popular de Galicia, que como a situación de respecto ao transfugismo cambiou tras a sentencia do Tribunal Constitucional, habería que cambiar agora os estatutos do Partido Popular en vez de abrirlle un expediente, señora Candia. E hai que ter cara de cemento armado, para decir iso, porque non, a situación non cambiou. O Tribunal Constitucional dictou sentencia sobre este asunto o 10 de xullo do 25. E seis días despois, o 16 de xullo, emiteu unha nota informativa sobre o fallo. Os estatutos do Partido Popular foron aprobados en xullo. É dicir, no mes de xullo, se coñecía a sentencia, no mes de xullo se aproban os estatutos do Partido Popular. O cual, en xullo, a sentencia era de coñecemento público. E os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou os estatutos, que consta como infracción moi grave apoiarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, tras outra, para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona.
0: E mentres en Santiago de Compostela sobra

0: Os días no concello de Lugo, pero imos co tempo, que é o máis importante neste momento. Vai chover, non vai chover, que fará? Quilosa.
1: Pois o vento segue soplando de compoñente norte. Non se agardan hoxe precipitacións. A temperatura máxima no sur da provincia de Lugo estará en torno aos 17 graus e mañá venres sí que teremos que recuperar o paraugas. Joel Cid nos fala desde Meteo Galicia.
2: Unha xada con circulación do norte, outro día no que teremos orceos con intervalos nubosos, tampouco esperamos precipitación, o que si as temperaturas descenderán, xa con valores en torno aos 17-18 graus. E o venres, o paso dunha fronte non moi activa, na madrugada do venres, e primeiras horas do venres deixará os ceos grises, podemos ter precipitación febres, con tendencia a ir remitindo, para quedar unha tarde en xeral de ceos con intervalos nubosos. O vento seguirá sendo do norte, será moderado, e as temperaturas sen moitos cambios, valores frescos para a época do ano, máximas que apenas chegarán aos 17.
0: E comezamos trasladando o foco informativo a Tío Concello de Paradela, porque ali a Xunta investirá 120.000 euros na reconstrucción integral de tres pasarelas no río Loio. Ademais, tivo unha visita moi especial
1: a da conselleira Ángeles Vázquez. De feito, escoitarán vostedes nas declaracións da conselleira o son do río de fondo, mentras Vázquez se alentaba a importancia desta intervención para poñer en valor unha ruta de entorno a 7 kilómetros que atravesa o espazo natural de interese local, o único deste tipo na provincia de Lugo e o máis extenso dos 7 que hai en Galicia.
3: Esta actuación, que consiste, tal y como decíamos, pues nestas tres pontes, que son un total de 120.000 euros, que comenzarán agora, que se desenvolverán ao longo deste ano e principios do vindeiro ano, porque dependemos de algo fundamental, como é o tempo, e estamos falando de tres pontes no río, e por arriba, pues, facer o transporte determinado.
0: E continúa no debate político a polémica moción de censura de Lugo. A viceportavoz do Grupo Socialista e secretaria de organización do PSDG, Lara Méndez, referiuse a ela na Xunta de Portavoces do Parlamento Galego.
1: Dixo que Alfonso Rueda, ademais de presidente da Xunta de Galicia, é tamén presidente do PPDG, e incumpre, segundo a socialista, os estatutos do seu propio partido e non lle abre expediente a Candia por apoiarse nunha transfuga porque non lle dá gana. Engadiu Méndez que Lugo nin olvida nin perdoa.
4: Dixo o señor presidente da Xunta, que tamén é o presidente do Partido Popular de Galicia, que como a situación de respecto ao transfugismo cambiou tras a sentencia do Tribunal Constitucional, habería que cambiar agora os estatutos do Partido Popular en vez de abrirlle un expediente a señora Candia. E hai que ter cara de cemento armado, para decir iso, porque non, a situación non cambiou. O Tribunal Constitucional dictou sentencia sobre este asunto o 10 de xuño do 25. E seis días despois, o 16 de xuño, emiteu unha nota informativa sobre o fallo. Os estatutos do Partido Popular foron aprobados en xullo. É dicir, no mes de xuño se coñecía a sentencia, no mes de xuño se aproban os estatutos do Partido Popular. O cual, en xuño, a sentencia era de coñecemento público. E os estatutos do Partido Popular son do mes seguinte. O PP coñecía perfectamente a sentencia e aprobou os estatutos, que consta como infracción moi grave apoyarse en tránsfugas para alterar as maiorías de goberno. Por que Rueda non lle abre expediente a Candia? Pois porque non lle dá gana, tras outra, para xustificarse. E Lugo nin olvida nin perdona.
0: E mentres en Santiago de Compostela as obras no aeroporto non permiten nin aterrar nin despegar avións, en Monforte si van surcar os ceos.
1: O alcalde José Tomé pon en valor o aeródromo municipal, que este sábado será sede da Volta Aérea Internacional. Participarán 16 avionetas.
5: Todos os fines de semana hai avionetas que veñen a aterrar a Monforte, distintos aeródromos de Portugal, o resto de España, mesmo de Francia, sur de Francia, e que son zona de paso. Por tanto, Monforte está aquí nunha zona central, digamos, e paran moitos. Esta van a ser en torno a, creo que son 16 avionetas, as que veñen nunha ruta aérea internacional, e, por tanto, van a ser unhas 30 personas.

0: radio principal, Cadena Ser.
1: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con cinco películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes, ás 8 da tarde, no Pazo de San Marcos, até o 2 de xuño, entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
2: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. El lombo embuchado en bullón, 13,95 euros o kilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
4: Gasóleos Monforte, en polígono industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03. ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarte. Descarga xa a app gratuita Deputación de Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputaciondelugo.portallemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.

0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: Lugo abriu unha nova etapa. Este cambio na alcaldía, un cambio totalmente lexítimo, democrático e, sobre todo, moi necesario, porque a cidade de Lugo levaba moito tempo paralizada. Os lucenses xa eran conscientes diso, por iso, nas pasadas eleccións municipais do ano 2023 xa deixaron claro que querían un proxecto liderado polo Partido Popular para a cidade de Lugo. Xa o deixaron claro porque o Partido Popular foi a forza máis votada nesas eleccións. O proxecto de Elena Candia foi o proxecto coa maioría que obtuvo a maioría da confianza de todos os lucenses. E agora Elena Candia pois asume a alcaldía pois cun compromiso claro, que é facer o que sempre caracteriza o Partido Popular de Galicia, que é traballar, traballar e seguir traballando. Así o fixo dende o primeiro minuto que colleu ese bastón de mando, presentando un equipo unido, preparado e coas responsabilidades claras para poñerse ao servizo de todos os veciños e veciñas de Lugo. Un equipo, un novo goberno que dende logo coñece perfectamente a cidade, os barrios, todas as parroquias, e iso é o importante, porque isto é o que necesita agora o Concello de Lugo. Non necesita esa confrontación nin ese ruído no que están instalados o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, sino que a cidade de Lugo necesita estabilidade, xestión e, dende logo, capacidade para resolver problemas, recuperar oportunidades perdidas e volver a poñer a cidade en marcha. E iso é o que vai a facer Elena Candia. Agora ten un ano para demostrar con feitos esa forma de gobernar con responsabilidade, con cercanía e con sentido común. Esa maneira de facer as cousas ao estilo do Partido Popular de Galicia. Agora comeza unha nova oportunidade para Lugo, un tempo de estabilidade, un tempo de traballo e un tempo de ilusión. E serán os propios lucenses os que, como sempre en democracia, pois valorarán ese traballo nas urnas no 2027 e lle darán a maioría de absoluta ao Partido Popular de Lugo, ao proxecto de Elena Candia.
3: Nicole Grueira para a Radio Principal Cadena Ser.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Oxe por Oxe, María Valcarce.

0: 14 minutos sobre unha do mediodía. Seguimos con vostedes en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Arestora xa separados da nosa emisora irmá de Radio Principal Vilalba, logo de ofrecerlles un xoves máis o programa adicado á saúde. Abrimos aquí hoxe por hoxe Valde Lemos e o tempo xa ben revolto, Ainda moita nube, ainda que neste mesmo intre semella caía o sol na capital da Ribeira Sacra, que era Agromar. O certo é que o titular que nos deixan as condicións meteorolóxicas é moita inestabilidade. Menos chuvia hoxe, sí, pero temperaturas moi contidas, non superaremos no sur da provincia de Lugo os 17 graus. Mañá venres un pouco do mesmo, pero con máis chuvia, e a fin de semana, unha fin de semana moi importante para todas e todos nós, os galegos, conmemoramos, facemos festa da nosa lingua, domingo 17, Día das Letras Galegas, pero o tempo nos acompañará tamén con estas condicións, revoltiño. Ata mediados da próxima semana non conten con poñer os pés o aire, porque de momento o tempo continúa inestable, moi revolto e con temperaturas moi, pero que moi contidas. E a Xunta de Galicia ven de emitir onte mesmo ese informe ambiental estratégico correspondente ao Plan Básico Municipal do Concello de Pantón. Que significa este plan? Bueno, este plan básico é unha herramenta de ordenación urbanística pensado especificamente para os concellos, como no caso de Pantón, teñen menos de 5.000 habitantes e sen planeamento xeral, como este, como é o caso, como lles decíamos, do Concello Pantonés. E deste xeito, pois con esta ferramenta poda desenvolver certa actividade urbanística. Iremos esta mañá, antes da información necrolóxica, ate o Concello de Pantón para coñecer máis deste informe que ven de recibir OK da Administración Autonómica, e tamén para falar dunha importante cita que vai a ter lugar este sábado no municipio, a Especial Olympics. E como cada xoves, pulso da actualidade o Concello de Sober. Unha actualidade que pasa por tomar o pulso, balanza esa festa das aboas e dos avós, a máis multitudinaria de todos os tempos, ata data, con máis de 550 persoas participando nela, pero a festa continúa e ademais son a moi importante as portas a primeira romaría das letras. Vai a ter lugar mañá venres en xornada de mañá, e dela saberemos máis esta mañá. E tamén importante esa nova convocatoria de 3 novas becas Pintor de Castinandi. Son, entre outros, moitos asuntos que temos preparados para compartir con vostedes neste segundo tramo de radio. Así que con 17 minutos sobre a unha do mediodía, imos con todo elo.
1: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves. Non te perdas as nosas ofertas até o 26 de maio.
0: Aceite oliva carbonel 1 litro a 4,39 euros. Aceite xirasol ucasol 1 litro a 2,15 euros. E detergente líquido Dixan 55 caciños a 5,99 euros.
1: E atención, por cada 15 euros de compra entrarás no sorteo de Data 7 teléfonos iPhone Data 7 Pro. Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
0: 982 42 60 77.
2: Mamá, ¿por qué falamos galego?
3: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
4: Porque só en Galicia temos esa sorte.
3: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
1: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
0: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
1: El descanso marca la diferencia.
0: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
1: Síguenos en redes.
5: Hay una historia escrita en pedra. Este mes de mayo podes vivila. A Deputación de Lugo preséntache as rutas polo románico da provincia de Lugo. Igrexas, mosteiros e paisaxes únicas en Lugo, Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz. Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscricións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo, o noso patrimonio, o noso futuro.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Pois aí estamos xa, en Ferreira de Pantón.
2: Moi bonito, moi bonito.
1: Gustou xa alcalde de Saturuxo, tan noso, sí. Pois aí estivemos traballando para que os concellos teñan o seu propio. Decía xa alcalde, moi bo día, José Luis Álvarez, alcalde do Concello de Pantón. Que tal, como estamos?
2: Hola, bon día. Pois sí, sí, ben, con bon tempo e boa cara,
1: Bo tempo e boa cara. Verá, o primeiro que lle quero preguntar esta mañá é que vimos de saber onte mesmo a Xunta de Galicia emitía un informe ambiental estratégico correspondente ao Plan Básico Municipal do Municipio. Cónteme en que consiste ese informe que ven de emitir a Xunta de Galicia.
2: Bueno, pois este informe estuvo exposto ao público, como é normal que fan sempre campaña de evaluación ambiental, e agora definitivamente pois fan un informe para continuar co plan básico. Nós estamos facendo o plan básico para que se poda mellorar, non é un plan urbanístico, digamos, propiamente dito, para un principio de onde podemos nos edificar nas aldeas, se pode mellorar en ciertos núcleos do ayuntamiento, non? Porque o plan urbanístico, pois nestes concellos, como ben sabes, é casi imposible facelo, porque na actualidade se piden que todas as parroquias, absolutamente todas, teñan traída de auga e desagües. E iso, pois, nestes municipios, de momento, pois, é completamente imposible. Entón, nos traballamos co plan básico, e isto é o principio de que temos a avaliación ambiental para continuar co proxecto.
1: Pois adiante, luz verde, para poder continuar, como moi ben explicaba o rexedor pantonés, con ese plan básico. Son instrumentos, como explicaba, de ordenación urbanística, pensados especificamente para eses concellos, como é o caso de Pantón, de menos de 5.000 habitantes, ese planeamento xeral, así para que poidan desenvolver certa actividade urbanística sen establecer criterios de crecemento urbano. Así que adiante con ese plan básico. Coñecido este informe que, como decíamos, a propia Administración Autonómica fixo público na xornada de onte, queremos mirar cara fin de semana, porque hai cita importante este sábado no municipio, cita ca especial Olympics. Cónteme, alcalde, como está planificada esa xornada deste sábado 16 de maio.
2: Bueno, pois esta xornada vai ser especial Olympics, sabes do que se trata, pois aquí nesta zona temos os nenos de Prodeme, veñen de Orense, veñen de Vigo, e se o tempo o permite, que esperemos que así sea, se desarrollarán todas as pruebas, xogo con petaca, carreira pois nenos, carreira de atletismo, xogos de mesa, habrá un pouco de todo e se fará todo no campo de fútbol. Se o tempo non nos permite, pois teremos un plan B que será no pabellón municipal do concello, pero eu espero que creo que o tempo nos vai axudar, entón pois teremos a xornada completa que comenzará a 10 da mañá e acabará ás 5 da tarde no campo de fútbol e nos alrededores do campo de fútbol.
1: Bueno, pois todo listo para esa especial Olympics que acollerá o veñen de escoitar este sábado o concello de

0: Da feira creo que saliu perfecto, moi ben, os bodegueiros están contentos, que a pesar de que non houve tanto público por o tempo, pero si sí, foi bastante concurrido dentro do que cabe, e os bodegueiros están contentos e nós tamén. Creo que faremos un balance cos bodegueiros en próxima semana, non sei se na semana que ven ou na siguiente, os citaremos para fazer un balance, pero eu a impresión que teño que falando con eles é que o balance é positivo, quedaron moi contentos. Houve dúas actividades, que unha é o do maridaxe, que é o segundo ano que o facemos, que se nos desbordou, porque normalmente había 30, era para 30, e ao final foron 45, claro que eso se nos desbordou, pero saliu moi ben. E logo tivemos tamén a Cata Popular, que con moita influencia, máis de 100 personas que houve en Cata Popular, e teño que dicir que nese aspecto estamos moi contentos.
1: Pois a falta dese balance definitivo que farán en próximas horas cos adegueiros, o balance que deixa esta cita é moi positivo, moi contentos. Así que xa, casi que preparando as festas patronais, alcalde.
0: Pois sí, sí, o tempo anda, en eso estamos. Xa temos, pues, prácticamente, xa temos contratado as actuacións, porque claro, tú sabes que agora hai que contratar con tempo, porque senón cando queres traer algo bon, pois se o tempo andando xa están ocupados, e non nos adelantamos, cando fixemos xa para a Feira do Viño, tamén contratamos actuacións para as festas. Entonces aí estamos.
1: Pois aí estaremos tamén nos seguindo e tomando o pulso a actualidade que vive o concello de Pantón. José Luis Álvarez, alcalde, como sempre, moitísimas grazas por a amabilidade que acatendo os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Bo remate de semana.
0: Gracias e bon fin de semana tamén para ti e para que nos está escuitando.
2: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
1: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes, ás 8 da tarde, no Pazo de San Marcos, até o 2 de xuño, entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
3: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
5: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
6: Cadena Ser. Poder de la conversación.
2: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.

0: Mércores 13 de maio, os micrófonos da Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa en Meteo Galicia. Un placer saudar a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Rozando estamos o Ecuador do mes de maio e de momento, aínda que hoxe non tivemos chuvia, o tempo continúa moi revolto.
2: E se de pronto hace sol, clic. E se un poquito de sport, clic. E se te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia, gafas grandes.

0: De maio, os micrófonos da Radio Principal Monforte Cadena Ser fan parada xa en Meteo Galicia. Un prazer saudar a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Cúntanos que temos por diante no meteorolóxico deste xoves, 14 de maio.
1: Pois, hoxe xoves, vamos aí no sur da provincia de Lugo. Non son nada con circulación do norte, que deixa ambiente gris nestas horas da mañá, sen descartar algún chubasco ya ocasional. Co transcurso do día irán a menos, para quedar unha tarde en xeal de ceos, alternando as nubes cos claros. O vento sopra do norte, será alfroso, pola tarde soprará moderado e temperaturas hoxe en lixeiro a moderado descenso. Valores aí na zona de Monforte que apenas chegarán aos 16, 17 graus.
0: Temperaturas moi contidas para este xoves. E mañá venres nos decía Sonte que casi con toda a probabilidade recuperaríamos o paraguas. Manténse esa previsión?
1: Sí, mañá venres seguimos unha xornada moi semellante con circulación do norte, pero a diferencia de hoxe que entra unha fronte non moi activa nesta vindera madrugada de primeira hora de mañá, que será unha mañá de ceo gris con precipitacións febles, co transcurso do día irán a menos, para quedarse a unha tarde en xeal de ceos con intervalos nubosos, con ventos que soprarán de componente norte, seguirán soprando moderados, mañá as temperaturas e moitos cambios. Seguimos con máximas en torno aos 17, 18 graus, con valores baixos para a época do ano.
0: E que nos podes adiantar cara a fin de semana en que celebraremos as letras galegas, Joel?
1: Pois de cara a fin de semana teremos días moi semellantes a estes días, hasta a estes días xoves e venres. Seguimos unha xornada intermedia entre as altas e baixas presións, con vento do oeste-noroeste, por tanto, teremos ambiente húmido, ceos grises pola mañá, apertura de claros pola tarde, e sen descartar nas últimas horas do sábado e primeiras horas do domingo a unha precipitación moi feble. As temperaturas en xeral sen moitos cambios, ou con algún lixeiro ascenso, con valores aún así baixos para a época do ano.
0: Así que seguimos con tempo inestable para rematar esta semana. Hai atisbos de ese anticiclón que agora sí agardamos xa con moitas gañas?
1: Sí, entrado anticiclón sería a partir da mediados da semana que ven, onde xa collería forzas ese anticiclón, incluso entraría unha masa de aire máis cálido con valores a partir de mediados finais da semana que ven altos incluso para a época do ano.
0: Pois Joel Cid, graciñas como sempre por acompañarnos. Feliz xoves.
1: Gracias a ti, un saúdo, bo día.
2: Mamá, por que falamos galego?
3: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
4: Porque só en Galicia temos esa sorte.
3: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
0: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982-40-3603.
5: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982-40-3603.
0: 982-40-3603.
5: Esta primavera descubre a natureza como nunca antes. A Deputación de Lugo pon en marcha actividades gratuitas nas reservas da biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses. Obradoiros, rutas, yoga na natureza, propostas para todos os públicos ata o 3 de xullo. Aprende, goza e conecta con o noso patrimonio natural. Inscríbete xa en inscricións.deputacionlugo.org. Deputación de Lugo.

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
2: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, servicio de información necrológica.
1: O señor Antonio Saco Curto, veciño de Regulfe, Martín, Bóveda, Casa Gómez, finou o 13 de maio os 91 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus irmáns Manuel, falecido, Rosita e José Saco Curto, irmáns políticos Nieves López Beltrán, falecida, Manuel Rodríguez Abella, falecido, e María Julia López López, sobriños María Rosa e Manuel Rodríguez Saco e Mónica Saco López, sobriños políticos Fermín e Monse, bisobriños Borja e María Vázquez Saco, curmáns e demais familia, comunican a quen desexe acompañalos que a condución do cadáver terá lugar mañá venres, día 15, ás 5:30 da tarde, ás 5:30 da tarde, dentro do tanatorio de Monforte, a igrexa parroquial de Martín Bóveda, onde se celebrará o funeral e seguidamente recibirá sepultura no cimiterio parroquial, favores que non esquecerán. O tanatorio estará aberto este xoves a partir das 4 da tarde. Tanatorio de Monforte, sala número 3. Esquela remitida por Tanatorio Funeraria Crematorio de Monforte, Grupo Tanatorios do Cabe.
2: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
3: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
4: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
5: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
6: Cadena Ser, el poder de la conversación.
7: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser fan parada neste mesmo intre no Concello de Sober. Un placer saudar o alcalde Luis Fernández Guitián. Moi bo día, alcalde.
8: Hola. Hola, bo día.
7: Bueno, seguimos con esta primavera de tempo revolto e queremos de entrada saber, alcalde, como foi esa entrañable e agardadísima festa das avoas e dos avós no municipio. Finalmente, como cerraron o número de asistentes? Contémelo todo, alcalde.
8: Bueno, pois, moi satisfeitos de esta nova edición. En torno a 550 personas, a maioría pues personas mayores, que para quen se celebra a festa, algúns viñeron acompañados por seus fillos, pero digamos que a maioría, máis do 90%, pues eran abuelas e abuelos do Concello de Sober. Como digo, moi satisfeitos, batimos un récord, casi 100 asistentes máis que no ano anterior. Agradecer tamén a todas as empresas que colaboraron con nós para ese sorteo de máis de 100 agasallos que se entregaron ao finalizar o xantar e antes dese baile amenizado por Antonio Barros. Como digo, moi satisfeitos, os asistentes contentos, a organización contenta, eso, pendente xa de pensar nunha data de cara ao ano que ven, porque esa festa ten que ter continuidade, sin duda.
7: Desde logo que sí. Oiga, finalmente, bueno, nos decía vostede a participación histórica, en torno a 550 persoas, había tamén premio seguro, agasallo seguro, queremos decir, apuntar en premio, para eses maiores de 90, cantos son?
8: Pois estaban inscritos 29, asistiron 28, a última hora unha persona non pude asistir, pois calquer tipo de indisposición, pero para nós encantador, non? É dicir, xuntar nesa festa das avoas e dos avós a preto de 30 personas de máis de 90 anos é para estar completamente orgullosos, é dicir, xente que está en moi bo estado de saúde e que quere compartir, non? As súas veciñas e veciños ese día tan importante para eles. Como te digo, preto de 30 personas de máis de 90 anos nesa festa dos avós e dos avós.
7: E que destacaría vostede, alcalde, desta xuntanza? Decimos entrañable, tremendamente agardada por as avoas e por os avós, por iso que comentábamos antes da festa, non? E que comentan entre eles, só nos vemos no centro de saúde, en algún papeleo, e esta quedada é completamente distinta porque é festiva, de troula. Que destacaría vostede, con que se queda desta cita tan, pero que tan especial?
8: Pois da alegría que ves entre os maiores, non? Decir, é como os nenos farlle unha festa de entroido ou de Nadal con hinchables e velos que disfrutan. En este caso tamén, esa cara de ledicia que, a ver, tiñamos que facer dúas ou tres ao ano, facer unha sola é pouca, pois non, esa ilusión ca que viven os nosos maiores, esa xuntanza de confraternidade entre eles, sí.
7: Pues tome nota, dous ou tres o ano, eles teñen forza para elas, haberá que pensar, darlle unha pensada, algunha quedada máis entre os maiores. En calquera caso, queremos parabenizar esta iniciativa, esta xuntanza, e que se sigan encontrando pois moitísimos anos máis. Mudamos de tercio, alcalde, e quero tamén saber máis desa festa que está ás portiñas, o acto central do colectivo Lemosle para celebrar as letras galegas. Dígame cando vai a ser e en que vai a consistir.
8: Bueno, pois o que chaman Romería das Letras Galegas organízase por primeira vez o colectivo Lemosle, do que forman parte as bibliotecas escolares e municipales dos concellos da comarca de Lemos. Vai asistir tamén neste caso a biblioteca do Colexio do Ural, digamos, como eles mesmos se brindaron que querían asistir a esta xornada. Pois tamén vai ser un encontro de confraternidade entre esas bibliotecas municipales e escolares da comarca. Estaba prevista facela nunha carballeira ao aire libre, como o tempo está bastante inestable, vaise facer no propio Colexio Virxen do Carmen, no salón de actos, e bueno, é a primeira, que seguro que vai a ter continuidade. O máis fácil é tamén que sea rotativa, como se está facendo con esa xornada anual do colectivo, que vai rotando polos concellos todos da comarca. Por a nosa parte, pois moi satisfeitos de que se faga esta primeira xornada, esta primeira Romería das Letras no Concello de Sober, e agradecerlle non a organización que pensase nesta xornada especial con motivo das Letras Galegas, nesta Romería das Letras que organizan as bibliotecas escolares e municipales da comarca.
7: Finalmente, cando vai a ser, alcalde?
8: o día 15 o próximo día 15 en xornada de mañá.
7: O próximo día 15, o sea, mañá en xornada de mañá, polo
8: sí,
7: tanto
8: en xornada de mañá.
7: ¿Cantos centros participarán nesta que vai a ser a primeira romaría das letras?
8: Vamos a ver, todos os centros que están adheridos a Lemosle son varios colexios de Monforte, máis os colexios de Bóveda, A Pobra de Borllón, Sabiñao, Ferreira de Pantón e Sober. Xunto que as bibliotecas municipales non están todas adheridas, pero sí a maior parte destes mesmos concellos. Estamos falando dos concellos da comarca de Lemos, por iso o colectivo se chama Lemosle. E a maiores, neste caso, a biblioteca do CIT de Oural.
7: Pois vai a ser moi concorrida esta primeira romaría das letras a que lle desexamos dende xa longa, longuísima vida. Estamos diante da primeira cita que vai a ser mañá venres, como veñen de escoitar, en xornada de mañá. E seguindo coa cultura, o goberno local vende anunciar a convocatoria de 3 novas becas pintor de Castinandi. Estaría ben lembrar en que consisten e ata cando se poden anotar as e os interesados.
8: Bueno, as inscripcións para poder optar a estas becas están abertas ata o 25 de maio. As bases completas están na páxina web do Concello de Sober, concellodesober.com. E esta é a sexta edición que se convocan estas becas, estas bolsas culturales, que consisten en asistencia gratuita a un dos talleres que organiza a plantación na Casa Grande de Rosende. Neste caso é o taller de fotografía con Antonio de Ágata, que se vai a desenrolar entre o 12 e 17 de xullo. É un fotógrafo internacional moi conocido. Como digo, ese taller de fotografía vai a desenrolar entre o 12 e o 17 de xullo, e todas as persoas interesadas, está pensado para persoas de ata 40 anos. A intención é facilitar pois a posibilidade de participar neste taller de forma completamente gratuita. O plazo está aberto ata o 25 de maio.
7: Pois anoten data, ata o 25 de maio, aberto ese prazo para concorrer a esas 3 novas becas pintor de Castinandi. E xa para rematar por hoxe, quero tamén coñecer o balance que se fai dese encontro de Sober que celebraron no Hotel Palacio de Sober a pasada semana e que tiña o rural e a industria como protagonista. Contenos.
8: Bueno, pasaron por aquí representantes das principales empresas galegas asentadas, a maior parte delas no rural, industrias lácteas, madereiras, incluso o sector cultural, con unha das mesas relacionada co mundo da verbena. Desafíos de cara ao futuro para o rural, as posibilidades que ten o rural para implantar empresas, todo coordinado dende o Centro de Estudios Superiores de Galicia, dende CESUGA. Agradecer, lógicamente, a CESUGA e ao seu xerente, director xerente, Venancio Salcines, esta organización deste, digamos, congreso, foro sobre os diálogos rural-industria, o futuro da industria no mundo rural. Terceira edición completamente consolidada, en torno a 400 participantes e en torno a 60 ponentes durante as dúas xornadas que durou o foro.
7: Haberá nova edición, alcalde?
8: Sí, haberá nova edición, sempre no mes de maio, en no mismo lugar. O encontro chamase o Encontro de Sober, digamos que como un irmán do Encontro da Toja, pero este Encontro de Sober está pensado fundamentalmente nese industrialización do rural, sempre pensando na sustentabilidade.
7: Pois sí, haberá novo encontro e o balance que deixa é tremendamente positivo. Poñemos aquí punto seguido a nosa conversa, agradecéndolle como sempre o alcalde do Concello de Sober, Luis Fernández Guitián, que atendera os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Moitas grazas, alcalde, e feliz xoves.
8: Gracias a vos, feliz jueves.
9: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
10: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
0: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
1: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
0: El descanso marca la diferencia.
1: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
0: Síguenos en redes.
10: Tu peso ideal tiene que darte igual, pero si quieres cuidar tu peso, aquí estamos para eso. ¡Ven a Santiberi!
11: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
5: Radio Principal, Cadena SER.
7: Abrimos a Equipa Xena, o espazo semanal de colaboración ca Cruz Vermella. Un placer saudar o director provincial de comunicación, Manuel María López.
12: Hola, buenos días.
7: Repartidor de última milla. ¿Qué é isto? Escoitamos falar dese repartidor de última milla que está formando a Cruz Vermella, pero non sabemos de que estamos falando exactamente. Contanos.
12: Pois, bueno, isto é un plan formativo de formación para o emprego que está realizándose a través de un proxecto europeo Interreg. Bueno, pois isto trátase de que hoxe eu acabo de chegar ahora mesmo de gravar unhas imaxes as aforas de Lugo. Estase realizando a formación de repartidor de última milla. Isto quere dicir que son rapaces e rapazas que entregan nas cidades onde non se pode acceder en moitos sitios pois con vehículos o núcleo, digamos, da cidade. Pois este repartidor de última milla entregan eses pequenos paquetes en patinete eléctrico, en bicicleta eléctrica, en bicicleta a cargo, que é unha bicicleta que leva por diante un caixón. En isto estamos estes días.
7: Pois aló, onde non pode chegar outro tipo de vehículos, están estes repartidores de última milla que non hai límite para eles, non?
12: Pois a verdade que non, o límite pois que xa non queda moito máis. En sitios onde un vehículo non pode acceder por as restriccións de tráfico que hoxe hai moitas cidades, incluso vilas de Galicia, pois esta é unha solución. As bicicletas eléctricas, os patinetes eléctricos, as bicicletas cargo, pois aí están. Hoxe, a min, bueno, pois parecíame moi interesante porque hai xente do curso que non sabía andar en bicicleta.
7: Fíxate.
12: Estaban aprendendo hoxe, mañá ainda teñen prácticas e para a semana que ven tamén, pero hoxe había algunha persoa que estaba aprendendo a andar en bicicleta. Outros eran xa usuarios avanzados, non? Pero concretamente 3-4 personas que era a súa primeira vez na bicicleta. Ese medo, non? Que eu estaba intuindo, non? De acordábame da miña primeira vez que me montei nunha bicicleta, non? Pois aquí sen rodines ni nada, aquí en bicicleta eléctrica xa de cabeza. A verdade é que é moi interesante. Bom, por lo menos a mí parece.
7: Pois xa sabemos de que estamos a falar cando escoitemos ese tema de repartidor de última hora, que é no que anda estes días a Cruz Vermella na provincia de Lugo. Non podemos pasar por alto, Manu, a campaña da declaración da renda, que estamos mergullados nela.
12: Ainda temos tempo.
7: Ainda temos tempo para lembrar que hai que marcar.
12: Se fixen a miña declaración da renda, pero as persoas, eu creo que moitas desas persoas que non marcan a X solidaria ou a X da igrexa, da igual, ou poden marcar as dúas, é porque nos, ao fin e ao cabo, non facemos a declaración da renda, non la fai un amigo, un gestor, alguén. Temos que acordarnos de decirlle ao noso xestor: oiches, acórdate de marcar a X solidaria, non? Ou marca dúas X a da igrexa e a das entidades non lucrativas, porque senón é que non vamos a dar chegado, inda que os números están aí, cada ano máis persoas marcan esa X solidaria, pero hai que seguir intentando que moitas máis decidan, sobre todo decidan donde queren que vaya o seu 0,7%. Se queren que vaya a igrexa, se queren que vaya a fines sociais, ou se non marca nada, van a ir ese 0,7% donde o Estado decida.
7: Pois xa saben, mellor, e que sobran as razóns, o repetimos.
12: Mellor decidirnos
7: e que ese 0,7% poda destinarse a accións como as que leva a cabo Cruz Vermella, pero como decía moi ben Manu, distintas ONGs tamén poden marcar, indistintamente pode ir para a Igrexa e para as ONGs, en calquera caso que decidan vostedes e que non sexa o Estado o que decida por nós. Así que sobran as razóns, estamos a tempo, estamos en plena campaña da declaración da renda e seguiremos insistindo nisto, porque grazas a esa insistencia, como medrou, como aumentou o número de persoas que marcaron a pasada campaña esa X solidaria. Así que seguiremos para acadar ese reto de que decidamos por nós mesmos a que se destina ese 0,7% na declaración da renda. Manu, algo máis por engadir nesta mañá?
12: Pois nada máis.
7: Oxe, aquí punto
12: está mañana fría.
7: Sí, sí. Bueno, chegará a primavera, chegará o anticiclón, sí. Pero de momento, remolón, como estamos dicindo cada vez que abrimos conversa con Meteo Galicia. Chegará o bo tempo, Manu.
12: Venga.
7: Como sempre, moitísimas grazas, Manuel María López, director provincial de comunicación da Cruz Vermella, por compartir estes minutos de ouro, este tempo de radio cos ointes das emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Moi bo día, bo remate de semana.
12: Gracias a vos.
13: Mamá, ¿por qué falamos galego?
14: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
15: Porque só en Galicia temos esa sorte.
14: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
7: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
16: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
7: 982 40 36 03.
17: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Qué? ¿Y si un poquito de sport? ¿Qué?

0: o sentido para poder concretar unha un asegurar a un salario digno para, sobre todo si estamos falando de 4 anos de vigencia.
1: Sería un incremento a acordo que está pedindo o sector. Nos entendemos o que pedimos desde o primer momento.
2: Gracias, Orandi, nos vamos hasta Ferrol porque se ha cancelado la escala prevista para este sábado del crucero en el que están confinados 1.700 pasajeros por un brote de gastroenteritis. Radio Ferrol, Raúl Salgado.
3: El Ambition no recalará este fin de semana en Ferrol. No hay nueva fecha por el momento para que atraque en la rada ferrolana el crucero afectado por un brote de gastroenteritis. El fallecimiento de un pasajero británico de unos 90 años desató la alerta. Las autoridades sanitarias de Francia ratificaron ese brote, permitiendo con posterioridad que las personas asintomáticas pudiesen bajar del barco. La autoridad portuaria ferrolana, hasta el mediodía de este jueves, no contaba con una previsión de que se cancelase esa llegada.
2: Gracias, Raúl. Por cierto, que el gallego confinado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por el brote de antivirus en el Ondius permanece asintomático y en buen estado. Además, detenidas 13 personas.
4: Acusadas de falsedad documental, estafa, delitos contra la seguridad social y pertenencia a grupo criminal en Ourense. La organización utilizaba una empresa sin actividad para elaborar contratos y nóminas falsas destinadas a ciudadanos extranjeros que luego accedían de forma fraudulenta a ayudas.
2: Y prisión provisional y sin fianza.
4: Para los tres detenidos por apalizar a un vecino de Vigo y abandonarlo en una cuneta en Moaña, los investigados están acusados de detención ilegal y lesiones. La policía relaciona la agresión con una presunta deuda económica.
2: Y el tiempo sigue la inestabilidad, con mayor nubosidad en la mitad norte y temperaturas en descenso.
5: Hora 14. María Valcarce.
6: 17 minutos sobre as 2 da tarde. Saudámolos de novo desde Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Ata as 2:30 seguimos repasando a actualidade informativa desta xornada de xoves 14 de maio. Na que seguimos baixo a influencia da circulación de vento de compoñente norte, os ceos alternan nubes e claros e a temperatura máxima situarase hoxe no sur da provincia de Lugo en torno aos 17 graus. Amplía información desde Meteo Galicia, Joel Cid.
7: Pisos e xoves, vamos aí no sur da provincia de Lugo, unha xornada con circulación do norte, que deixa ambiente gris nestas horas da mañá, sen descartar algún chubasco ya ocasional, co transcurso do día irán a menos, para quedar unha tarde en xeral de ceos, alternando as nubes cos claros. O vento sopra do norte, en xeral frouxo, pola tarde soprará moderado e temperaturas hoxe en lixeiro a moderado descenso, valores aí na zona de Monforte que apenas chegarán aos 12-16-17 graus. Ya vendres, seguimos unha xornada moi semellante, con circulación do norte, pero a diferencia de hoxe que entra unha fronte non moi activa nesta vindera madrugada de primeira hora de mañá, que deixará unha mañá de ceo gris, con precipitacións febles, co transcurso do día irán a menos, para quedarse a unha tarde xa de ceos con intervalos nubosos, con ventos que soprarán de componente norte, seguirán soprando moderados, mañá as temperaturas e moitos cambios. Seguimos con máximas en torno aos 17-18 graus, con valores baixos para a época do ano. A fin de semana teremos días moi semellantes a estes días, hasta a estes días xoves e vendres. Seguimos unha xornada intermedia, entre as altas e baixas presións, con vento do oeste e noroeste, por tanto, teremos ambiente húmido, ceos grises pola mañá, apertura de claros pola tarde, e sen descartar nas últimas horas do sábado e primeiras horas do domingo, a unha precipitación moi feble. As temperaturas en xeral sen moitos cambios, ou con algún lixeiro ascenso, con valores aún así baixos para a época do ano.
8: Mamá, ¿por qué falamos galego?
9: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
10: Porque só en Galicia temos esa sorte.
9: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
11: Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarte. Descarga xa a APP gratuita Deputación de Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputaciondelugo.portallemp.com e dai unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
6: Galicia liderou o encontro estatal do Pacto das Alcaldías como comunidade referente en materia de acción climática. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Escoitámola.
12: Y este compromiso se sustenta en Galicia a través de la coordinación del Pacto de las Alcaldías que hemos asumido, que asumió la Junta de Galicia el 28 de noviembre del año 2017. Y a partir de ahí trabajamos más y apoyamos todo tipo de iniciativas. Creamos en el año 2018 la Oficina Técnica de Pactos de Alcaldes del Clima y la Energía. Fue diseñada para informar, para asesorar y para reforzar, pero no servía simplemente asesorar, no servía solo el apoyo administrativo, sino que debíamos de tener también presupuesto. Así lo hicimos y conseguimos que el 90% de los ayuntamientos que están adheridos cuenten ya con un plan. Es ese plan que viene a ser la ruta estratégica que han de seguir los territorios donde primero evaluamos, analizamos y a partir de ahí desarrollamos. En Galicia tenemos 287 ayuntamientos adheridos a este pacto, en esta oficina, de los 313, y de esos 287, el 90% ya cuenta con este plan.
6: Trasladamos arestora o foco informativo ate o Concello de Quiroga. A deputada provincial de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, a socialista Pilar García Porto, participou este xoves na presentación da terceira edición de Descubrir Quiroga, un programa turístico impulsado polo Concello e co que colabora a institución provincial. Inclúe unha vintena de actividades diferentes que poñen en valor o patrimonio natural, cultural e etnográfico do municipio.
13: Un placer poder acompañarvos hoxe aquí nesta presentación da xa terceira edición de Descubrir Quiroga, algo que nacía con moita ilusión e que eu creo que vai acabar consolidándose, porque a verdade é que é unha idea fantástica. E para nós, especialmente para mí, en representación da Diputación, pois é un placer poder compartir con vos un anaquiño desta mañá. Eu bromeaba ao principio, decía que viña de antas, porque é certo, veño de antas e para min non hai territorio mellor que aquel, pero igual que para vos non hai territorio mellor que a Quiroga. Polo tanto, cada un de nós temos que defender e creer aquel lugar no que vivimos e dalo a coñecer, porque o turismo, como ben decía Quiroga, é unha importantísima fonte de ingresos pensando en presente, en futuro, e non podemos esquecer que tamén é unha fórmula que dá resultados para consolidar población nos lugares rurales onde habitamos.
6: Máis cousas, a Xunta de Galicia ven de emitir o informe ambiental correspondente ao Plan Municipal Básico do Concello de Pantón, ferramenta de ordenación urbanística pensada especificamente para os concellos de menos de 5.000 habitantes, como é o caso, e poder deste xeito desenvolver certa actividade urbanística.
14: Pois este informe estuvo exposto ao público, como é normal que fan sempre campaña de evaluación ambiental, e agora definitivamente pois toman un informe para continuar co plan básico. Non estamos facendo plan básico para que se poda mellorar, non é un plan urbanístico, digamos, propiamente dito, para un principio de onde podemos nos edificar nas aldeas e pode mellorar en ciertos núcleos do ayuntamiento, non? Porque o plan urbanístico, pois nestes concellos, como ben sabes, é casi imposible facelo, porque na actualidade se piden que todas as parroquias, absolutamente todas, teñan traída de auga e desagües, e iso por nestes municipios de momento pois é completamente imposible. Entonces nos traballamos co plan básico e isto é o principio de que temos a avaliación ambiental para continuar co proxecto.
6: Este sábado, 16 de maio, o Concello Pantonés acollerá a especial Olympics, tal e como nos contou o alcalde José Luis Álvarez.
14: Bueno, pues esta xornada vai ser especial Olympics, sabes do que se trata, pois aquí nesta zona temos os nenos de Prodeme, veñen de Orense, veñen de Vigo, e se o tempo o permite, que esperemos que así sea, se desarrollarán todas as pruebas, xogo con petaca, carreira por nenos, carreira de atletismo, xogos de mesa, habrá un pouco de todo e se fará todo no campo de fútbol. Se o tempo non nos permite, pois teremos un plan B que será no pabellón municipal do Concello, pero eu espero que creo que o tempo nos vai axudar en todo.

0: deputacionlugo.org. Deputación de Lugo.
1: Todo listo xa no Concello de Sober para acoller o acto central da primeira Romaría das Letras Galegas que organiza o colectivo Lemosle. Será mañá venres en xornada de mañá e contará ca participación de moita xente miúda.
2: O que chaman Romería das Letras Galegas organízase por primeira vez o colectivo Lemosle, do que forman parte as bibliotecas escolares e municipales dos concellos da comarca de Lemos, vai asistir tamén a biblioteca do Colexio do Ural, digamos como eles mesmos se brindaron que querían asistir a esta xornada. Pois tamén vai ser un encontro de confraternidade entre esas bibliotecas municipales e escolares da comarca. Estaba prevista facela nunha carballeira ao aire libre, como o tempo está bastante inestable, vaise facer no propio Colexio Virxen do Carmen, no salón de actos, e a primeira, que seguro que vai a ter continuidade, o máis fácil é tamén que sea rotativa, como se está facendo con esa xornada anual do colectivo, que vai rotando polos concellos todos da comarca. Por a nosa parte, pois moi satisfeitos de que se faga esta primeira xornada, esta primeira Romería das Letras no Concello de Sober, e agradecer de non a organización que pensase nesta xornada especial con motivo das Letras Galegas, nesta Romería das Letras que organizan as bibliotecas escolares e municipales da comarca. Todos os centros que están adheridos a Lemosle son varios colexios de Monforte, máis os colexios de Bóveda, A Pobra de Borllón, Sabiñao, Ferreira de Pantón e Sober, xunto que as bibliotecas municipales non están todas adheridas, pero sí a maior parte destes mesmos concellos. Estamos falando dos concellos da comarca de Lemos, por iso o colectivo se chama Lemosle. Uh-huh. E a maiores, neste caso, a biblioteca do CIT de Ural.
1: Pois longa a vida esta primeira Romaría das Letras. E un apunte máis do Eido Cultural, sen sair do Concello de Sober, o goberno local que preside Luis Fernández Guitián, a quen vimos de escoitar, convocou 3 novas becas do pintor de Castinandi. Saiban que está aberto o prazo de inscripción até o día 25 deste mes de maio.
2: As inscripcións para poder optar a estas becas están abertas ata o 25 de maio. As bases completas están na páxina web do Concello de Sober, concellodesober.com. Ya está, é a sexta edición que se convocan estas becas, estas bolsas culturales, que consisten en asistencia gratuita a un dos talleres que organiza a plantación na Casa Grande de Rosende. En este caso é o taller de fotografía con Antonio de Ágata, que se vai a desenrolar entre o 12 e 17 de xullo. É un fotógrafo internacional, moi conocido. Como digo, ese taller de fotografía vai a desenrolar entre o 12 e o 17 de xullo, e todas as persoas interesadas, está pensado para persoas de ata 40 anos, a intención é facilitar a posibilidade de participar neste taller de forma completamente gratuita. O plazo está aberto ata o 25 de maio.
1: Así chegamos ás 2:30. Continúa a información nacional e internacional na sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Grazas, como sempre, por a súa confianza e que pasen unha moi feliz tarde.

0: Que tal? Boa tarde. Santiago celebra por todo alto as festas da Ascensión, as que, co permiso das do Apóstolo, son as máis apegadas e as máis queridas polos composteláns. Non faltaron a cita, os cabezudos percorrendo as rúas da Zona Bella, as atraccións na Alameda e, como non, o momento de comer o polvo nas carpas instaladas o carón de Santa Susana. Un ambiente festivo que os veciños vivimos con intensidade e que sempre deixa esa imaxe dos políticos participando da celebración, iso sin un ton máis relaxado do que adoita ser habitual. Mal ese ambiente distendido, non perderon de vista que xusto dentro dun ano teremos eleccións municipais. Con esa cita no horizonte, esta mañá o presidente do Partido Popular, presidente da Xunta Alfonso Rueda, confirmaba dende Alameda que Borja Verea vai ser o candidato do PP pros comicios do ano que ven. Vese que ás veces é mellor ese ambiente máis distendido para sacar algo de información. Que non soltou prenda foi o secretario xeral dos socialistas galegos, que mantén a incógnita sobre quen será o seu candidato. Nuns minutos escoitaremos o que dixeron dende Alameda Compostela e falaremos tamén co conselleiro de emprego logo de que hoxe quedase constituída a mesa do diálogo social de Galicia, cun dos seus grupos de traballo que vai abordar ese problema do absentismo laboral, un anuncio de control de endurecemento das baixas laborais que suscitou polémica entre traballadores e sindicatos. Estamos a xoves, 14 de maio, e imos repasar outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Asociación Eólica de Galicia pide regulación para a eólica mariña.
1: A EGA ve neste sector unha oportunidade enerxética histórica para as próximas décadas. Consideran os portos galegos a mellor plataforma para construir as estruturas flotantes e lamentan a falta de desenvolvemento da eólica terrestre nos últimos anos, un movemento cero que din está marxinando a Galicia na carreira polos centros de datos das multinacionais.
0: Un proxecto galego para facilitar a inclusión do alumnado xordo galardoado a nivel estatal.
1: Unha iniciativa para ensinar linguaxe de signos nas aulas nas que haxe alumnado xordo para facilitar a súa inclusión. O proxecto, na que xa participan 30 centros educativos, conseguiu 2 premios Inocente, 10.000 euros de financiamento para o seu desenvolvemento nos próximos meses.
0: En canto tempo, temperaturas frías máis baixas do habitual para esta época do ano.
1: Mañá as mínimas baixarán ata os 7 grados en Lugo, mentres que as máximas non chegarán aos 20. Todo isto nunha xornada na que se espera neve na montaña de Lugo e Ourense, arredor dos 1.200 e os 1.300 metros, e precipitacións intermitentes ao longo de todo o día na metade norte da comunidade.
0: As altas temperaturas que semella que non dan chegado, e continuamos con eses valores baixos para esta época do ano. Son as 7:23 minutos, comezamos. A primeira ollada para esa mesa do diálogo social de Galicia que se constituía este mediodía, unha mesa na que participan xuntas, sindicatos e empresarios. Entre os seus obxectivos está o de reducir o absentismo laboral. A esa tarefa vais a dedicar unha das mesas en específico, esa medida, para abordar esa medida anunciada polo presidente da Xunta no debate de Estado de Autonomía e que caeu de forma moi distinta entre os axentes sociais que se amosaron críticos con ela, entre a patroal que acolleu con bo grao. Saudamos o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Votaba andar esa mesa de diálogo social. Cree que hai marxe para acadar un acordo en relación ao control das baixas laborais? Digo porque os sindicatos amosábanse en días pasados moi críticos.
2: Bueno, eu, si me permite, por ser precisos, non? Hoxe abrimos a mesa de diálogo social, que, como sabe, institucionalizamos no decreto 30/2026, constituímos o pleno, constituímos a comisión delegada, diferentes mesas, dentro delas, pois tamén a mesa para a mellora do benestar laboral e a reducción do impacto do absentismo, non? Estuvemos, pois, falando de esa e de outras cuestións, non? Sí. E aí eu creo claramente que hai marxe para, nun cauce, como temos, como é o diálogo social, bueno, pois, falar, dende logo poñer en riba da mesa todas as cuestións dun problema complexo que ten diferentes causas e que ten tamén, pois, que darse unha resposta, creo que compartida e multifactorial, non? Eu creo que hai marxen para traballar, e o que vamos a facer ahora é precisamente eso, traballar sin demagoxia e sin declaracións que non veñan, dixéramos, o caso, non? O que se trata é de ver como podemos, por unha banda, reducir as baixas mellorando o benestar laboral, tamén a prevención de riscos laborais, como podemos tamén pois mellorar os procesos de xestión e control, reducir burocracia, axilizar trámites para evitar prolongacións innecesarias das baixas e tamén evitar abusos. Eu creo que en todo ese tema o que todos temos claro é que hai marxen de mellora, sempre cunha premisa indiscutible, que o dereito dos traballadores á baixa e a cobertura económica e sanitaria mentre están de baixa e a que non se dean de alta en tanto non recuperan a súa saúde é algo indiscutible. Pero a partir de aí hai eivas nas que podemos traballar e que, por exemplo, poden baixar a incidencia e poden tamén baixar a duración media das baixas.
0: Aínda hoxe os líderes da oposición de BNG e de PSOE dicían que o seu departamento está criminalizando a médicos e a traballadores. Que lles di?
2: Pois eso é ruido, demagoxia e pouca responsabilidade política fronte a un problema serio que afecta o tecido económico de Galicia, a súa productividade, non só aquí, sino tamén en España. Eu quero lembrar que esta mesma semana se daban os datos nas baixas de longa duración, que sabe que son competencias de Seguridade Social Estatal, na que precisamente unha modificación legislativa no ano 2023 e a falla de inspectores na Seguridade Social, de inspectores sanitarios, pues está provocando que de media se duplique o tempo que se ten para atender as persoas que están nesas baixas de longa duración, está incrementando moitísimos expedientes sin resolver. Eu non creo que esa sexa unha situación que sexa moi favorable para a saúde dos traballadores que están nesa situación. E non estou cuestionando o dereito a estar de baixa, pero sí que por ese colapso burocrático pois que non se este prolongando innecesariamente baixas ou decisións en relación cos procesos de control e xestión.
0: E como faría a Xunta ese control máis estricto das baixas? Requeriríanse novos mecanismos, por exemplo, na xestión sanitaria?
2: Volvendo o que estábamos trasladando, non, que unha cuestión eu creo que complexa na que hai que ver, por exemplo, hoxe falamos de sacar adiante a estrategia de benestar laboral galego, que sea unha cuestión que se vai iniciar de inmediato no seo do diálogo social. Nos creemos que hai máis en mellora tamén na prevención de riscos laborais, vamos a ter a comparecencia de técnicos do Instituto de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia para ver cal é ese marxe de mellora. Hai evidentemente pois a posibilidad de axilizar trámites no que se refire aos procedimentos de xestión e control, esas medidas que anunciou o presidente no debate de Estado de Autonomía e que eu tamén trasladei aos sindicatos, o reforzo da propia Inspección Sanitaria do Sergas, ou a axilización, a reducción de burocracia na colaboración que xa ven facendo as mutuas no que se refire aos procesos de control e xestión. Eu creo que son cuestións de sentido común que evitan prolongacións innecesarias, que en ningún caso afectan a saúde dos traballadores e, por suposto, en ningún caso poñen en dúbida que os traballadores non poden volver ao seu posto de traballo en tanto en cuanto non teñen recuperado totalmente a súa

0: era intermediación, e o que si apelamos, dende logo, é a responsabilidade das dúas partes, e a que se poida chegar canto antes a un convenio colectivo. As folgas, o conflicto, o enfrontamento non benefician a ningunha das dúas partes, e, polo tanto, apelamos, como digo, a empresas e sindicatos a que se poida chegar a ese acordo no seo do convenio colectivo.
1: A nosa comunidade pechaba o primeiro trimestre deste ano con uns moi bons datos de ocupación, van xa pues, varios trimestres consecutivos. Teme que se poida tocar teito ou confía en que a boa onda que hai a nivel estatal pois manteña os bons datos en Galicia tamén?
0: Bueno, eu digo sempre, creo que, por reiterarlo, non, que nos temos que analizar os datos a medio e longo prazo, non, non tomar, como se fai ás veces, un só dato dun só momento temporal, porque ademais xa sabe que as cuestións ao longo do ano son bastante cíclicas, non? Pero nesa previsión a medio e longo prazo, tanto si tomamos os datos da enquisa de poboación activa como os propios datos de afiliacións do paro, o certo é verdade que o mercado laboral está tendo unha boa evolución cara a, creo que un mercado laboral dinámico que está creando tamén emprego de calidade, non? E a min, outra cousa que me sorprende positivamente estes meses é que na situación xeopolítica que temos a nivel internacional, que hai bastante incertidume, pois, sin embargo, a creación de emprego en Galicia está mostrando dun xeito moi resistente. Creo que é unha moi boa noticia e confirma pois tamén a fortaleza no noso tecido económico empresarial.
1: Pois agardemos que se manteñan esos datos positivos tamén a medio e longo prazo. José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
0: Un saúdo, moitas grazas.
1: Da política seguimos falando porque o secretario xeral dos socialistas galegos tildaba esta mañá de indigno o goberno de Elena Candia fronte do Concello de Lugo e avisa de que o PSDG non dará ningún día de tregua. Besteiro critica ademais as primeiras medidas que está adoptando a nova alcaldesa, entre elas a de suprimir a área de promoción da lingua.
2: É un goberno indigno, yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua para non ser vital, pero ademais esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non solamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde os propios concellos, por tanto esa decisión é unha decisión que supón unha volta atrás.
1: Tamén a voceira nacional do BNG considera que Candia está atacando a nosa lingua ou suprimir esa área de promoción da lingua. Na Pontón pregúntase que lle fixo galego PP para que o trate tan mal.
3: Pois eu creo que a maior expresión de como o Partido Popular non está traballando a favor do idioma, sino que o que quere é camiñar precisamente para que a lingua galega sexa cada vez máis residual. Pero van a ter, eu creo que unha contestación tamén de dignidade dunha sociedade como é a sociedade galega, que está orgullosa da súa lingua, que quere galego e que non vai a permitir que o Partido Popular nos sitúe no peor momento da nosa historia.
1: Por certo, que sobre este asunto, sobre a supresión da área de promoción da lingua, a plataforma Queremos Galego convocou pras 8:30 deste serán unha concentración de urxencia na Praza Maior de Lugo. Son as 7:32 minutos, imos facer unha pequena pausa.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
5: Mamá, ¿por qué falamos galego?
6: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse. Unha lingua que nos representa. Unha lingua para expresar culturas infinitas. Para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast. Para ler historias, para escribir a túa.
5: Porque só en Galicia temos esa sorte.
6: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
7: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
8: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. teléfono 982 40 3603.
7: 982 40 3603.

96-3603. Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarte. Descarga xa a APP gratuita Deputación de Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputaciondelugo.portallemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.

0: Festa da Ascensión en Santiago que serviu para que o presidente do Partido Popular confirmase a Borja Berea como candidato do PP ás eleccións municipais do vindeiro ano.
1: Borja Berea, que gañou as eleccións hai 3 anos, pasou a oposición, insisto, gañando as eleccións, e creo que fixo un traballo responsable. Quen tiña a responsabilidade de gobernar e facer proxectos, creo que non o fixo. Por lo tanto, queda este ano de seguir facendo oposición e eu agardo o ano que ven que ese cambio en Santiago traiga un novo alcalde e que ese alcalde sexa Borja Berea. Digo, pois, a quen ten alguna dúbida, o meu candidato é Borja, creo que vai nos facer moi ben. E o candidato do partido será.
0: Así de rotundo se amosaba o presidente da Xunta, confirmando a Berea como candidato. Non ofrecía a mesma rotundidade, ni moito menos o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, segue sen aclarar quen vai ser o seu candidato na alcaldía de Santiago, acompañado por, entre outros, Patricia Iglesias, Pedro Blanco, Aitor Bouza ou Marta Álvarez Santullano. Besteiro di que o importante non son as persoas senón o proxecto.
2: Bueno, hasta no día da festa falamos de eso, non? Pero sí falamos dunha cousa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non?
3: De algunha pista?
2: No, pronto se sabrá, non? Dice, ora queda pouco xa para eso, non? Pero insisto, máis importante é pensar no que nós queremos aportar para esta cidade e estamos a máis convencidos de que vamos a facer.
0: Todo isto mentres a poucos metros na zona bella había este ambiente. Día grande das festas da Ascensión, a primeira hora mercado de gando en Amio, e xa a media maña os festexos trasladábanse Íñigo Caínzos á zona bella.
4: Os tradicionais cabezudos facendo as delicias de todas as familias.
5: Contentas, nerviosas, las dos. Sí, es la primera, sí, desde aquí, desde el teatro principal, sí, es la primera vez.
6: ¿Cuánto de contenta?
7: Mucho.
6: ¿Cuántos añitos tienes?
7: 3.
4: Dende vence 2 nenos disfrutando tamén das atraccións e dos postos da Alameda.
7: Bastante bien. Iremos a algunas atracciones, comeremos algo.
8: Sí. La noria.
9: Bueno, depende, yo me meto solo si puedo.
10: A mí me gustaría ir solo. Con algún amigo.
11: Churrasco.
12: Pulpo, churrasco.
13: Churrasco, churrasco, churrasco, churrasco.
4: Y pedirle golosinas a los padres. Hoy vale todo, ¿no?
14: Sí, hoy todo.
15: Hoy vale todo.
16: Hoy todo es legal, todo.
4: Ainda que máis desexado, como dicían, ese polvo non pararon de traballar de cocelo durante toda a xornada.
17: Demasiado, pero debemos de levar, no sei, 400 kilos mínimo. Hai unha cola que podes ver alá que chega, creo que hasta arriba, hasta onde está a noria.
0: Polvo, churrasco, os manxares destas festas da Ascensión, a que non faltaron, Íñigo, os políticos.
4: Por suposto que non, coas eleccións municipais de dentro dun ano, xa na cabeza de todos, Borja Berea gañou os camelos o presidente logo de ser confirmado, como escoitábamos, como candidato.
18: Que tal? Bo día.
19: Día especial, que vai gañar o presidente ou que vai facer?
18: Bueno, está aí, tiña ganas de camellos e aquí estamos, eh? Ademais, collevo o único sitio que estaba libre.
19: É máis fácil isto ou a maioría absoluta en Santiago de Compostela?
18: Bueno, eso queda todavía un ano, son santiagueses, como digo sempre, os que terán que decidir esa maioría absoluta.
4: Bueno, logo xogaron todos xuntos os cabelos, Paula Prado, Alberto Pazos Coñago, Alfonso Rueda, Borja Berea. No bloque preferían outros xogos, os dardos, Goretti San Martín e Ana Pontón.
20: Picheleiro.
21: Sin ninguna dúbida, un día fantástico para poder encontrarse con familia, con amizades, para poder gozar de todo o que son as tradicións. Feira cabalar, nora, tomar o polvo, concertos, música, moi ben.
19: A ver, vai competir con Ana Pontón en alguna actividade ou que Ana Pontón moi boas?
22: Pois eu estaba intentando animala a que por lo menos, o que sei, collamos uns patiños ou lleguemos aí a tirar os dardos, non?
19: Xa nos do PP xogando os camelos, hai que xogar a algo, eh?
22: Bueno, os camelos e os PPs, o mellor que hai moita relación.
4: No PSG optaron polos cars, pero o picante estivo en descubrir se o candidato estaba por ali. Pedro Blanco dicía que hoxe é día de festa.
23: Estamos de festa, felices festas.
19: Que tal este primeiro paseo aquí da Ascensión?
23: Bueno, todos os anos toca que eu son daqui, vale?
19: Estas máis picheleiras, son importante día hoxe.
23: A mellor festa, xunto coa porta.
4: Tamén dicía estar encantada Patricia Iglesias.
24: Bueno, paseando, pasando ben por estas festas tan picheleiras, encantada, Clara, con todos os compañeros e compañeiras.
4: Ante a dúbida, pregunta Besteiro.
2: Falamos de política, sobre todo, e de proxecto tamén para Compostela. Claro que vamos a falar deso. Polo medio tamén se falará de persoas, de homes e mulleres, que temos, afortunadamente, temos moitísima xente.
19: Non diga o nome, está con voste de hoxe o candidato ou a candidata?
2: Ay, pode ser, pero saben que eso decidirá a agrupación de Compostela.
0: Pois así, con esa dúbida quedamos, e como ven os políticos que non quixeron perder a festa na Alameda, unha festa que vai continuar esta noite.
1: aves bravas en Nazaret, baixaros que pían.
0: A música deste xoves da Ascensión vai ser a que poña Mondra a partir das 9 da noite na Praza da Quintana. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.